0: 아르초 치초 강조원이
1: 다스다 친조 없어서 안주리
0: 존탄 치수 파일만이 아랑가 파사 파인데 치축초가
1: 아로 다급단 존탄난 존다 끝나오지라 마송딘 주화라 차지리야
0: 야다 치치 떠마야 어도짜기 치 냠가 탑스틴
1: 산그는 나 닥스러 오는 문아 자다메 놓고 터리자 당고는 머릭대서 버그라 버그식속된 사빵 빈세라
0: 아르초 아랑사 샤큰데 치존 덩즈그메카 아랑일 처탕에 자니라 소나 아랑카 소조 하라스그라 아랑사 가운드라르크 코르기야 아즈그니타 추시라 용나 도나라 용시 예트그라 디시 첨즈그라 용드케는 마르고실레 다삼노 흥나 떠나 케와인다 요파즈그니 치나 림부인 세느디야
1: Aro sari, dango ma kopa me sonari ya, tsakseri nigi chima teli, milmigi nigi rgoka te tangari. Fichir memgito na rungu malunra, tsachin tongna, gomba masil da senari cha. Tarzong lipshil chawi ra, chizong goli di gersara, fichilubji shesa yonari sekara. Tasongna chirdik shesi khonbu zgira, tangtukton si hama zgime kaya, yimgo, avzongu ngurgi, ngayamba tsikhor na manjara. Tatam mena rangsa hama nja undara, rangdi hana nja undara, Мэрчэ тэмэл лия тэгэя.
2: Мумарь, талэх сусэрэй кайх шэсара, тэун тэнэй лэгэ шэса зүц ажу тэгэ, нэ жэнзгэ сунэ тэ лэгэ.
3: Я, чэчугэ сатэнда санэгэ чэгэ лгэндэгэ хэ?
1: Ём хэнагу, да лалив шэна нрэгуа лэнэрэс, лалив шэна бэрку лэнэрэс, лалив шэна хтэрку дэгу лэнэрэс, да лалив шэна бзобча лэнэрэрэ сэк. Да ём хэна капшэл вгэра хтунгэ нумэнэ, ལགལན ཡན དགསི གར མེ ཁ
0: ཡ ད ད མ ཡ ཆ ཚོ དུལ ཨ དོ ཏ གི ཆེ ཉམ གི ས ན ག ཅིར གུ ན ཝ ན མ ན གུ ཐ བེ ཡ
2: ཆེ གོ ཅིན མ ཤ ཏ ཛ ཐ ང ས ན ག ན ཅིར གུ ན ད ཉེ ས ག ན གུ ཐ ནི
3: ད ཝ ས ན ཤ ན ཝ ན ར ཡ ཚ ོ མ ཐན ཅ ལ ཡ ན ར ཡ ད ར ན དེ ཤོ ག ཆེ མ ཁེ པ ད ནི ཤི ཤ སོབ གོ ན ར ཚ ལ ག ད ཚ བི གོ ནི ས ན ག ཅི ཅུང ཡ ད ན ད ཟ ལ ན མ ན ད ཅིར ཐམ ན ར གུ
0: ཝ ལེ གོ ཅིལ གན བེ ཤ ག ན ཝ མ ར ད ན ར ཁྱི ངན ཁག བཞན ཁྱི ཉན ན མ རེ ངེ པར དུ འཛམ ང ཅན ཁ ཚར ཡན ད མན དྲམ ནི དོན དུ ཁྱི ར ཨོན མ རེ
3: ཧ ནོ རེ ད ཁྱི ར ཏུང ཉེ གོ མ ཚ ག ཤ ཏུ གོ དོ གོ མ ཚ ག ཤ ཉི ར སེ ར
0: ད ང ཚོ ན ར ག ཅུ དེ ཝན དེ ན ནེ ཁ སམ ཆ ར ཨོ མ ཡིན ཁ ཁུ ཁ ས ར དེ མ ཉི གེ ཨུ ཟོ ཚ མ རྡུང ཐང གེ ཉི རེ མ ལོ ཁོ ཤ ན ཨོ ཁ ཡ ན རེ ཛ ག ང ཨོ པེ ཡ ན རེ ངེ ཤ ཁོ ན ཁ ཚ ཁ ཚ ན ད མ རེ ག ན ར Aranga awa aki irna tsodil shinu, arangsa chavizhi wunne, chichin tangzir yoru.
1: Yaro, chusa reja?
0: O, nga nyinga nora sira, gamba zanga inya.
1: O, gamba, gamba ta lehi zina, chu gamba zanga nora inni?
0: Ole, ole, yin yin ake.
2: Ku hargin chingu aki.
1: Lehi zina, gamba ra nganya ta, nakshoka nachuk manjara, genjoga ghiruk inya, karge ngomar gapu gajong changzin. Kapshil tonagni nazgin ya. Ya tangani ara matka lup chakhazin gorsunga. Tavzina karge tawar vdemun tsambu yena.
0: Ake, nga hargi metsunga.
1: Oh, akhariko. Tangani ang utkiju kawa metsunari. Aro nor, zasa songshchipka kundani tapkul yukwazi chi lolulgan jukji yonazgira. Lalubjaar konji yonazg tonji mena yim chukna guaro.
0: O, tata chukki ya. ངེ ཁེ ལང ཐ ནི ཨ རེ ཏ ཆེ ཆེ ངེ པར ཏ ངོ ཁ ཉན གོ གོ
1: ལེན ཟི ན དེ ཐ ནི ད ཆི ཆེ ཆེ དོ ཨ ཏར ག དམ ན ཡང མོ ལུ གིན ར ཇི ཟི ན ཁ ཤིན ཇིན ཐང ར ར ཇུ ཟི ན ཨ ཝ ངུ ཡིན གོ ཡམ མན ན
0: ཨ དེ ཏ ཤ ཆེ མེ ཡ ཧོར བ ཚི ཐུ ཡིན
1: ཕར བ ཇི ཐུ ཡིན ཡ ད ཇུ རེ ཤ ར ཇུ
4: ཡ ད ཇུ
1: ཡ ད ཇུ ཆོ
4: ཆོ ཆོ
5: ནོར ཡ ཁ ཤི Олуустын жермичэ чулсымчи. Хожайнитэ арых буруин жуга дейтэгі уурсунға кыңши олуур не бавжын. Адгийчэ мэнгэг мэндун бір шэр арангчэмчэ шуксэхнях. Нори сэмсэ масымг жуэндийчэ жуурнэншэгі юнсэ чамна. Кі мэндэндэнгу юнваны адгцэбчэнчэ хэмба кыңшэгі амаршэші бахтавэ хбангтэнгэ санэг кэлэрі.
0: Та тав жанзг мэтгэн энгэрэла. Өчэ аник тэгэтэ эргэрэга зэвэх затанда шэтэнгэ чэргэнжг суоны. О, гоча гэнба.
3: Ой.
0: Чэ тарвгу сачандэнэ санэг чэхчунг гэлгэлэн энгэн юмэр. Чо та тавзгу ну кодэг эндэр. Чэ рэма тавзг тэнэ.
3: Tavzini, tav sızıkı mantini. Ngoma tav sasonları ya. Ngazi zamca damları. Abdara jılın sanları. Kterka konkın kıgınır. Eycan torgıngı namşira sakşi çira mıkhinı marmu. Gayağı koyun gazi. Dihtına kağı oyun çıptanır. Soma damlıgı zamcara alıngı kırıbın yok. Tımına çıkkışın yok. Eca sakşi yan yomzıkı zapar gibi tıpkı. Taşı koca, tav çözü onu.
0: Olay.
3: Tangar gisons giya. Langu nyamara lartanga jinmari. Nyar gina agamme da hta gina kumme no ga dorchi. Tari ma lichir nga so ye che ya. Sanag chichung ga lika andam ordi tigzi ga sizik ga tangli na do ni. Sira tangli po na ma giya. Dong tang ga zong ga sanag chichung ga lika anda. Tana ye sa ga jab de na na tangli tab ja mar do ik. Nga khme ka zi. Ha.
0: Gochi gamba.
3: Oye.
0: Nge tang lai la tang.
3: A nor. Che chos ge zia ro. A juen chi zo po ba yo na han ri cha. Na wan to nian de mar gua ra. Ran nang kang khri na. Ji ni chung ge nor ge yin de ya. Cho da rong lo ni ge ta xim li mo. Ta so ma di ka shi ge sa tang chi chung ge nyam nyong chang ra yo na mar. Che chi ni san ge chi chung ge se ko ni. San ge chi chung se ko nu de. Jin ten ko lo shi so ye ju de mo sa mo se za ni na mar. Che nor chi chi ge zi dang li. Munchil lina tsangma ngaywaan jimik gwaan jwaanari. Tana nyutay kongwaan bapayi nura sari jwaanari gogaazi.
4: Adenga go nore, chi ngoma hojiga manyi gotra gambi cho khatsayim shay konar gora. Kaakwira khatsayi tsika nyamu meta nantiwa maana shimbo mezi namani. Sanak chishchunga lishkandata ngoma ngukurchi tsika ingo. Acho satang satsika lisha gambar kira de thirgu machula donar. Та сома шава наашигны сара наважанс клижизна гомагыга самбап конурго оле лиш хасгна шанарича мандбри жигни лебда тыгдыг энери
0: лекан дер какыр чымуды чендиг нихига нарынге нямнюмэ нур хинэс татэ инара сачэнд нарынга паса пайт нэрынга хаса чывжуунда дигэлэк кинжэ намдык ха лекан дер какыр чымуды чэнара мэ цотаз гэнэндык орева нигца мартхумэ нара Ngeranga hasa mamu chenggun ramunda khsira segin jigjenu khotgin
3: a shaga sta khari nwa to gonri toni tanga khwa gonri khwani thwa lor gonri chota mga semkhiz gona ta semkhin donna toni dau kgo ne cho wasul ni tsuka japchurila ni tsekum osag nuga nyamnyo yotsku ka khoki maksanga alo jimi ma kwa chopsam na chokwa kawi lamo ma jumna adimu tanga matun se nuga khwetara dani odi Чи кардыг маазга адон тачуга попачу. Дэшуна гүги даону томир жакай на мара. Аржанлин диви памкай нари. Тхиндэр нямузгэн марта. Хтамда чу семанзын жи цхира, раманзын жи джойин. Асара хнян тупчила хриси. На чу ячи о когази.
0: Ватэн ченгу тэгэмба.
4: Нара чу ячи аро. Рита ариз гсаны лондып гинжгэмэнгу.
0: Я, кватэн че готэгэмба. Кватэн че серан. Nge cha nampa niga gharewa shtonsila martang kotagin. Nga gankar semna shtame na parun nga asham zinna mari. Cha niga shtey dota chwa.
3: Arwar kapte htanu nga niga khchiku yin margu. Rontang zonga bang masar tsangma yin rgo gazi.
4: Ngo margu. Kapte ta chi chepsila naga nyan nara chali niga shtana mangnar. Di tabka chi wastag chukwa nargo ara. Sakar songzi.

0: Yang ya la go ngan du gor ga lo lo lo ta lo ri go tar ja sha su qrin de ga yang ta go ko yang ar ja sha sha qrin de ga tar ma khuna chong i ya z ka an chen de ga ta an so na z gen do ta san bu t na ga cho ga ta an har z ga do yang an ta tsu la ya ki kh ma na ta am chala ko di e ta ga jar gar ka ar jik to yo ta cho chi ga sa yang sang ndig ta er tin da ga ta an kar na ng ko yang sang ch man ndig mo nd ga ta sha mu cho ng ih kal ng ga ya ng ang ga ni ag la di ga din yang kan kar si ma ba ni ta che ga di ga shil yang ka ya na ar da chung ni ta tu go di e ta ndu ko nga chi ang ga chung ho yo ta cho chi ga sa di
1: ha la do la zi ga ya la di ya la ya la go nga la go zo zo ga lo lo go di ha la to shu ga ye ko zo ngo chung tor mo nga shi shi li ga ra zo pa ga ta su mi zi ha la chu di ngo di zo ndu gi jo su mi zo zi ga yo no da ar gi ga cha ki mi zi ала тэнзгэ ёнунда айюна чапэрэмэ таса цолуза шукур тэмангази арошэшлэ ягэрэдо моргор тасмэ кая нардадо андугин ёсмэзи ала зэнзгэ ёнунга аргулунга гэмэ тэнзгэ ёнунда андынга жэкэмэзи
0: яло яла гуе ирога ya la gar ga lo lo lo go ye iroga ta san karan akan cham ba nga ye iroga nga ta mil ta anyu yin ra ra ye iroga shakh pa ga cha an ga se ka mil ye iroga ti chok kar ga cha ang ar a mil ye iroga har ji ga kom ba yo na ti chok ye iroga nga cham ba re wan dr so ni ye iroga de karan ekerse wanga iroga nga rog malaro ko tsayin nda ada iroga yeg mor go cha anz ga sek mila iroga ti chok ho ar go nga rami iroga chotel chat ga yo na ti chok iroga nga se wa yang ar evan drof soni iroga zi
1: tanaro lazig ya dari ya da ya da go nga алар тошгы екиз оңгчун тормуң арпага мен уза кергүргүн урузи аро комлыгы мен уза киргисан уру аро сасадо жигжиги мен ариди алар топчун тоң изо ньоди сен ари таңа макыдо назгы чейинди эди аро таңа нигызо ньма ханири ки хамен изо довасын гызи эди аро таңа цошлыдо айна мачгуре яса толудо шуккус имангази ала моргу менудо кергүргүнүрө катгы менудо киргисанудо ази ала аро сасадо ажгырга мелари аңчна севадо андугжи сенари ази аро таңа мандудо аназгы чейинди таңан дукдо аньма ханири ази аро чиг менин аругасын гызи таңан гашылды айна мачури эди
0: халаруга ла суя ла я ла ян я ла гоган дугур галу ло ло та лори го ян я рати гысын кра та глала ни го ян шарта амнг та джи ta acham ni go undo wa khamr khecha ni chond min je er to shugo salang karni ni ergand min je war ka tum ukur khokuni ni shavand min je indaksam de nu je ka ni sang ni ge je ta wang tum urtan do wa ta cho chu je yang mar ti ga de chna ta tum ok go yang sha ka ya na de ta cham ni go ma zang mor go cha go ni chon de me je to sho go ha sa cho ni ni in chagan de me je ma sho go ja am su ka ni ni sham de me je in dak sam de nu ja ka
1: 你中文你个结婚你也接受不了马车就结的哈啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦